Da er tiden min ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har du noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Oi, ja, nå.
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva heter det?
2: Inga Sandane.
0: Inga Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Ja. Håper det varer, faen.
0: Ja, det må det vare.
2: Ja, det håper
0: jeg. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det
0: vet du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid kan du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en løg... Du er ikke 67 igjen, da?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil se hjem igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på haulerekning, du, nå.
0: Ja.
1: Hva du sette grøvla på?
0: I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i haul, da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger, jeg.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gløppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel
0: 5-6-20
2: nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når du kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har du.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne oss.
0: Er vi nett i det i dag?
2: Ja.
0: Det
1: er... Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokket stående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja, det
1: er
2: så
1: bare sjå. Det er jo store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er fastrest ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier og så vinner.
0: Ja, det er litt oppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på? Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, og han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han, du.
1: Har du husket?
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Disse 52-modellene, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Det var mye fanteri.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble beslettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og ringer med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nei, men jeg kjører det ikke. Jeg vet ikke

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt. Det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja, visst var det det.
0: Det er en Solgunn Leivdal, så visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Setter mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvittnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
0: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
0: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
0: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
1: Ja, skal se, vi har den 16,5 her nå.
0: Ah, ja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola
1: ja,
0: går ned igjen?
1: Ja, det er nordavindene, nordast, eller hva gjør det. Den ja. Teter litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, gitt. Det
0: ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende meg.
2: Er det ikke snøv nå, vel?
1: Nei, men ja, de fôr han fort den siste som kom.
3: 16.
1: mai var her snøv. Jeg trodde jeg så siden jeg dro fra gardina.
2: Jeg gikk jo la deg, jeg prøvde å stå opp igjen da.
1: Nei, det var fristende.
0: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen. Det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men det er jo mye...
1: Jeg hadde besøk av feien, jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
0: Var han fornøyd,
1: da? Men det var fin tip, og da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
0: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørr ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det laget han litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noen bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, da. Det har jeg altså folkevogna fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg gav den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogna. Det er to eldste bondevogna våre, der fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ordnet det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der. Sånn,
0: ja.
1: I 65, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg, rundt 20 000.
1: Ja, vet du, det
0: er kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
0: Hvem ditt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, våken han.
3: Han er en orkelbok i
1: fanden.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
2: Selv det mye biler.
0: Dette er en god bilting.
1: Men vet du, jeg forteller litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, så hadde jeg kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom. Så spanerte jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ah.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
1: og det skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg held på nå i denne koronatiden, og redde nok skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Sørsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter det, litt utenfor Trønder.
0: Nej, det
1: nej. Hver dag.
0: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
0: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
2: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
0: Men øvste folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
2: Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Storheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjemme.
0: Ja, da hadde ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer jo aldri. Det var 7 gullvenninde som satt inn i bilen, men holder hun Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
2: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
1: husker ikke det.
0: Ja, ja.
1: Det må holde kjære i hvert fall.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nei, det har ikke gått i dag.
1: Sånn enda er så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
0: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inni folkvognen. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
2: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
0: Det er mye små folk.
1: Det var ikke rå å komme seg fra Stora Minjen utenfor mye med drosje da, vet du.
0: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
1: Nei, det er trist. Det var ikke.
2: Nei, men det er utrolig. Hva som går bare en vei?
1: Uff, var meg, ja. Det var sånne episoder som du husker.
0: Vet du, når jeg unger forelsket, det går alt.
1: Det er noe med det. Ja da, jeg vann ikke, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
0: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
0: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene du har, altså.
1: Ja, det er for vondt.
0: Johanna Haldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Haldor, hvis han skal ha råd.
2: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
1: Ja, lett spørsmål.
2: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
1: Nei.
2: Nei, men det er trollkrem, da. Har du grei på det?
1: Hva du sa?
2: Trollkrem?
1: Trollkrem? Ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
0: En bondekone. Hva kan du det?
2: Nå vil du ha et litt spørsmål. Hva bær du bruker der, da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
2: Helt
1: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkrem.
2: Det er sesongbasert, da? Eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkrem.
2: Ja, men det var bestått dette der.
1: Mm.
0: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle land har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Det vet jeg ikke. Ja, det har ikke peiling på, altså.
0: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg er på fugling, da vet du å se.
0: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
0: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands.
2: Ja.
1: Kiwi?
0: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
0: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grøn, ja.
0: Med kiwi, han skrives med enkel V, da med kiwi skrives med dobbel V, så...
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
2: Jeg merkte ikke navn på en fugl.
0: Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var jeg scout fra hofta.
1: Ja.
0: Av og til så treffer jeg
1: nå. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
0: Åja.
2: Det er langt å reise, ikke det der, da?
1: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
2: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
0: Har de reist mye, det?
1: Altså, reist en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men før den tid så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 91 til Mannheim i Tyskland.
0: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, eller med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
0: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
0: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til Tyrol, var det det var i fjor, det stod der, damen. Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoftoperasjon.
0: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
0: Men da får det kose dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til å trekke.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja, greit. Ha
0: det godt. Hei da.
1: Hei da.
4: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men det er Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
5: Det er fint. Flatt og fint også.
4: Flatt og fint, og store garer og slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i eid i tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
5: Det begynner å bli mye tar det med temperaturen.
4: Ja.
5: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
4: Er det det, ja.
5: Det er ikke det da.
4: Ja.
5: Disse strendene der.
4: Få på seg, ja. Ja. Men hvem er det som synger inn i sången her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde det en som var mer kjente kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alt en kvans av grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker ikke noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn av det feil, det er så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på et greia, eller nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa hvor i dag.
2: Kom.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var en Gerd.
0: Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Jeg husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Husker du i faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på glumtene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje ha vært... Det var ikke typisk for Gjertsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Gjerts.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Og Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor hett det har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: og så til skudd igjen.
2: Ja, mye. Mye i studien i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Værlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi er noe viser seg.
0: Jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lien?
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia? Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile. Brasil og Argentina.
0: Du har ett av deg, var det?
1: Da har du bare Brasil. Husket noe du sa.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok.

0: Ja, verre var ikke det.
1: Ja, galt nok.
0: Nå er han svinget, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
1: Ja, det er litt verre.
2: Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
2: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
1: Var ikke det 1912?
2: Det var ganske nær.
1: 13.
2: Da nærmer vi oss, vet du. 1913.
1: Ja.
2: Så det er en stund siden.
1: Det er en stund siden, men det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
1: Ja.
0: Det er 107 år siden, da.
1: Ja, det er vel gjerne det. Det skal man rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
1: Ja.
2: Nei, det var noe på tide der, da, ja.
1: Ja.
2: Hvorfor ikke? Hva du skal gjøre på i morgen, da?
1: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
1: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett noe i stordagene, så det får noe vært til det.
2: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
1: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Du, har du fått ut båten?
1: Ja, det har vi.
0: Har du prøvd den også?
1: Ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg har prøvd den enda.
2: Fikk ikke være med?
1: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan hende han har det.
0: Nei, det
1: er... Jeg har vært på rek.
0: Dolly Dimpel, du. Hva er jeg mest kjente for? Hovedproduktet til Dolly Dimpel.
1: Er ikke det pizza?
0: Ja, visst er det pizza. Det er ikke vi... mye rundt her.
1: Før du har vel vært en Dolly Dimpel?
0: Har du det, ja.
2: Ja, det mener jeg.
1: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
0: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
1: Du er til han jeg i fjøter. Jeg vet ikke om det var deg.
0: Dogger, snakkes vi på tisdag?
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Takk
0: det samme.
2: Ha det godt,
0: ja. Det var Gerd
3: Førbø fra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var forget. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
2: Dette
3: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
2: Var det på vei? Var det på vei ut til Florø, det?
3: Ja. Det stemmer helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Det var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sønge her.

0: Da er vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle deg at den som ringde inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var i gang, så kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Og, så visste du?
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa olukke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: No.
0: Ja, men det er ikke alle som vet det.
1: Nei.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: det svinger til deg.
1: Ja, ja, ja. Det var der som hadde, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Akfossa. Og på Flatsja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, som refererte han og... Da jeg kom opp dit, der var der en Flatsja, noen kyr som gikk der og veina og... og ja, så kom det med en kar da, og han lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner å spille, så da.
2: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, da hadde han betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvart, så var det dukket der opp. 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
0: Ute i Runde over Bjørkedals, over...
1: Ja, ja,
0: over.
1: Ja,
2: ja. Ja, en opplevelse det. Jeg spørte meg, skal vi sette opp igjen i en flatjen?
1: Ja, det hadde vi selvfølgelig gått an å prøve, men...
2: For nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Der står noen restetaner der, har jeg sett.
1: Ja, det er noe det, vet du, men nå er det noe... Skiskytteravdelingen er borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det på en måte så er det beklagelig. Det var noe steikende sartig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjøltsatheter, og det var helt fantastisk altså.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse.
2: Det var arena, og det er fine raster.
0: Får være med på det.
1: Ja, Der
0: det var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtteterne cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja.
2: Det er en svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og då, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tungt. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, nei, det var vel akkurat det, jo. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Loire?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er det rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, altså, det, men helt... Akkurat nå så har de ikke Frankes valgte kort inne.
0: Du, men... hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånn skikkelig nøt til natt til slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg la på bare å fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte at jeg tar oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der...
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har han fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, men du kan ikke få da. Du henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekka.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men du, det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har borte brende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Ja se no ei se vanu fundu no tjekki sun ja der har attast bjelken den hadde vore nede i en eller annen plass, men det var nok det var ikke min skuld.
0: Ja, du hadde ditt gras såg jeg, eller hva det var?
1: Syr... Ja, det var nok spireierstyr, for han stod ut på papperingsplassen der den
0: ja.
1: Du, han... Så startet på den svineri og vekse, vet du, og opp i det, så jeg ikke hamner ifra, så røsker han meg feil til uen.
0: Ja, da står han for lenge i ro.
2: Hva er det du må ha med deg når du har med deg en styttorven? Styttorven sin beste venn, kan det?
1: Styttorven sin beste venn?
0: Ja.
1: Bryne.
0: Ja. Du, det var helt riktig. Då har du svart riktig på alt det. Du får deg god hel, Lars.
1: Lige morgen.
3: Jeg har lyst til å få med en til her, og nå skal vi frem til en fra Sogn og Fjordane som synger, og vi vil gjerne vite hvem det er siste mann her. 5-28-60-606. Nå er det siste mann som får være med.
4: Ring inn og ta sjansen.
3: Ta sjansen og vinne bingo-blokk og få napp i kruset. Her går det til hvem som synger her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødige. Er stødige, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok, helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt, han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsetra.
0: Ja, du har vært med på det, du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det bruker ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Det var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og Davik, og...
0: Du er heldig, du, som kan se over ut i Storheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig, røde himmel i tiden, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe det vanlig med hammer og spiker og...
0: Jeg tror det var sluttet mye med spikere og skruer å gå på, men er ikke det riktig?
1: Nei, det er noe rett i det. Det er mye skruer å gjøre. Skruløs, vet du.
0: Ja, det
2: har du luftvært å gjøre sine, så får jeg fart på deg.
0: Ja.
1: Ja, da. Så det, men det er sånne dager som ikke er, det er bare fri dager, vet du.
0: Ja, det er om å gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja. Det
0: er jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det kanskje?
1: Ja da, det stemmer nok det.
2: Ja. Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb da?
1: Nei, jeg må nå med hammeren, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp etter 2-3 mann da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe sånn.
2: Du fire hjørne på et hus som regel.
1: Som holder avstand. Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser det kommer opp med et nytt hus oppe i Pelle i den, Jørg.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes.
1: Solnes.
0: Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og har du ikke gjetten av Henrik?
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har du ikke gjetten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg nå, men... Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg er ikke så langt bak, vet
0: du. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i beste alder.
0: Hva er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja. Men Fia så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, rett og slett.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Ja, det har vært gull tid før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men vet, det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
0: Nei, men jeg så nå, er det 600-700 kvadratmeter, er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg vet ikke noen søndig de skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGO's pris?
0: Nei, onde.
1: Onde, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger hus på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det er i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke, det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større, nei jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimeren trenger ikke stor plass, jeg vet det.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, heik og enigene, han tør ikke han.
1: Nei, det er altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du, med naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt...
1: Det er faktisk slikt av det.
0: Ja, det skulle jeg tro.
2: Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det noe på nautiske side.
0: Ja.
1: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det vi jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrta.
1: Ja.
0: Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har du fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her vaselina bilopphugger, så det var ikke det da. Og han het...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sein på pels og gjerne.
0: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på, hun røyta.
1: Ja, hun røyta.
2: Han fikk søyre på flagra han.
1: Men ikke er det greit med vaselina bilopphugger, så...
2: Hvis det heter Sandvik da.
1: Hildar.
0: Vig.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du var så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt å ta opp at det.
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Baltes få lov å trekke her? Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her, du.
1: Ja, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå. Hvor mange er det som bor der da?
0: Du skal få øyeblikkelig vete det.
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter. Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
0: Det er ikke for vanskelig for deg da.
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut til Løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært på Arfossen, vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
0: Nei, det er ikke helt bort i stauren, det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du.
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, se der, ja.
0: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare springe ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levererat ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Var hon det? Inte vann nu på bingo då.
0: Hon vinner jobbet här. Visst, hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon låta du svänga bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lagd. Det går sicka bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappbyta flyttekruset bort?
1: Ja.
0: Ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
1: Det är alltid ordnat,
0: ja.
1: Och så tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning bevittnes. Ni
2: har helt rätt.
0: Ja.
1: Det har du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Jag är flink och så har du...
0: Ja.
1: Vad fan är en vinjar?
0: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det är kikt att höra på dere, det.
0: Ja. Vi ska höra en så... Jag vet,
1: må nog hälsa med han sitter vid sin av dig.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
2: Ja, ska det?
1: Ikke bare urasen, men resten av häcken også.
2: Ja, men det gikk så hardt utover styrtorven ditt der. Jeg må jo stå og sette seg noe forferdelig. Skal jeg hugge det ditt der?
1: Ja, men har ikke du brynjar?
2: Ja, men jeg kan ikke bruke så øks.
1: Kom ut her, skal få bryne vatten.
2: Ja, ja.
0: Det er gode kåre.
2: Nei, jeg skal se på saken. Jeg jobber med det.
1: Det er virkelig bra, ja.
0: Nå skal vi avslutte med en, så det er Jon Balsø spilte sikkert i gruppa di. Det var Rosen og Sommerfuglen. Husker du den?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja. Det när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att söngela med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Det kommer ut nu till jublar. Bara gå på altan, ta emot hyllingen.
2: Har sett nog det?
1: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
0: Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
1: Ja.
0: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite då.
0: Lite på övertid, men betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog Fjone Radio du har hört på ikväll. Och Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårajen.
3: Jag heter Hans Inge Lienveraj.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.

Charlie Robinson og Natalie Maines sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godtfolk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, høsten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunnen vært høst lenge, syns jeg, da. Hva du syns du, Ben?
1: Ja, det har vært høst siden mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du har det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdøvd. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver deg, vet du, hvis du vet
1: Ja,
0: det.
1: jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare så vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høy. Kan du
1: Ja,
0: skru meg ned?
1: han var veldig høy. Jeg skulle jo.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk. Det var
1: Nei, men
0: voldsomt høyt her nå.
1: Det var
0: Ja, det var
1: litt
0: frykt.
1: bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen og hun Rønnaug, så Torheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang.
1: Oi, steik.
0: Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Torvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Torvær ute nå?
0: Vet ikke jeg.
1: Og prinsesse Alexandra var på Heidi da, så er det sikkert også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke hun heter.
0: Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Heid?
1: Ja, hun var ikke noe sted.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg var
0: inne
1: på
0: appen. Ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelser i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning i lag med deg.
1: Ja, det skal
0: vi
1: få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: og du på 400 meter hekk. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja.
0: Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det er litt spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrenere, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store og hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan
0: jeg
1: flytte til september, sånn at
0: man håper det. Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Nagær Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sunnmøre dine helga? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og fortell oss det. Og ja. Da spiller vi sommer i september.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert?
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Jeg kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvre Lid.
1: Eldrimo Øvre Lid, ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkte jeg.
2: Ja, men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise og sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
1: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser du med meg. Det kan han. De har sett noe glimt. Ja, ja.
1: Glimt? Du må nå si ikke klister.

0: Nei, klistra.
1: Klistra til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei. Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er, nå er.
2: Ja, ja da, du er helt sjokka.
1: Er... Ja, jeg er det.
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
1: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at i dag har jeg vært i Geiranger og sett på stafen.
1: Ja. Ja.
2: Men det er sikkert alle som skjønte hintet.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
1: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var nå egentlig veldig interessant.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Hm.
2: Jeg måtte si det.
1: Men OL var ikke interessant?
2: Nei.
1: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da. Selvfølgelig kan du kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
0: av det. Ski er ikke så linsert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
1: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
1: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han hette da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Han så rett opp i taket nå.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk, liten. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
1: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
1: Ja, men Varholm var han jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe, var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heit det?
1: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
1: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20 på. Bare 20 år, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
1: Ja, det var han junioren. Han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
1: Men han vann med i... Ja. Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
1: Markus var det,
2: ja.
1: Markus og Marius og Lukas og evangeliene i alle
0: retninger. Det er det samme.
1: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
0: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, ikke feil.
1: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jonna.
2: Nei.
1: Skal du gi ned etter noe... alternativ?
2: Det er noe helt strypende. Nei, det er ikke strypende, det er noe med statene å gjøre. Det er stjernene.
1: Stjernene er statene, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er statene til. Men,
1: ja.
2: Men jeg vet ikke. Det heter ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har jeg ikke kunnet svart.
1: Ja.
0: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe.
2: Da er det 13.
0: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for det er 50 stater.
1: Det er 50 stater. Det er som som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynne å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52.
1: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
1: Mm.
2: Det er helt greit.
1: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, jeg er ikke krangle våre.
1: Er ikke du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
2: Ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglet.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
1: Ja. Det sa alltid om det beste faren min.
2: Akkurat.
1: Men Norsk språkråd. De hadde, de vil altså prøve å få norske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg ville de kalle for trusebluse?
2: Nei, jeg rønner
1: i dag,
2: da spør
1: du etter
2: min
1: kjære. Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på det.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke, jeg kan ikke svare på det, for å si det.
1: Nei, men hvis jeg sier det, det er veldig ofte, altså, det er veldig ofte små barn har deg på seg.
2: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
2: Åh.
1: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men det er ikke alt den trenger å lage til så masse snirkelkroker på.
2: Nei.
1: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, Nålaue.
0: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
0: Vi driver på med OL her, vi nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal... Nå, der fær han i Svein i tilløpet, og... 1, 2, 3, og...
0: Jeg stemmer for at Tom Grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt skjeis, men... Hvor var det?
1: Ja, hun ble nummer to i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer hun. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
1: Ja. Og da er ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes
1: jeg. Ja da. Hun lo noe like godt, hun, så det ordner seg.
2: Ja. To, det er ikke tungt, det
1: så du. Neida, dette er den der, hun klarer seg på i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
1: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kos deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja.
0: Ja.
1: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her, så er jeg litt mer interessert i OL enn disse... Så jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
0: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Rigg inn på 5, 7, 8, 60, 6, 6, 0.
0: Yes.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er vel vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først ditt er denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, nei, men det skal jo være godt nok, det.
0: Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Spør du godt?
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja,
0: så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er... Vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg. Hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over... at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan... Ja,
0: kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiv dere på.
1: Det var noen del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle være slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at... Når jeg fyker...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når stort sett når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5 7 8 6 10 6 6 0. Ellers så blir vi sikkert noe tyleprate nå i...
1: Jeg kan spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjordnær Radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Okay. Jens Petter Haugan fra Brygga, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, det, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig framtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det er jo... Det er jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robot?
1: Nei, altså som person så er jeg kanskje en naturlig født bassist.

0: sitte med deg, så er jeg fra distriktet under det Mallakoff. Rune Brovold, her har du tenkt deg en snus på Eid, og det omtrent så kom vi ned i Storgaten i Oslo. Der.
1: Ja, og så folk her. Det var bra stemning også, ikke sant?
0: Ja, hva du sikkert har å bety for regionen vårt, det her Mallakoff, tror du?
1: Ja, det alle sånne tiltak, tror jeg, er positivt for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesneser du setter deg ut om, i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er en poste for næringslivet, ellers så.
0: Ja, jeg var oppe og ser matbutikkene, og det går det strykkende for å si det sånn.
1: Jeg går sikkert mye på brus og øl, nei. Ja, det er noe fint vær, vet du, så.
0: Du ser det med kjempetilbud på det innføyde når resten av året fremover, det er veldig vare.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tur på, da.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du å stikke innom den?
1: Nei, jeg har vært der en eneste gang. Jeg føler jeg er for gammel til å være med på det her.
0: Er det sjangeren musikk også ikke feiler helt i smak?
1: Det er da Åge Alexandersen, da var han var her, for han er på min alder, så. Ellers er det litt for hard musikk for meg.
0: Har du vært borte i området og sett noe? Det er eventyrlig med telt.
1: Jeg har ikke vært borte, men tenk å ta meg en tur bort nå. Og se om det er liv også.
0: Ja, det må du ta i her, for det er sikkert dagen der på for mange, men det er vel bare å vakne opp.
1: Ja, klokka er nå snart ett, så du må da vakne.
0: Vet du, når varmen skiner ned i teltduken, så er det ikke så greit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, sånn som på 60-tallet, da var det mye sånn småtelt.
1: Ja, det var vel det, men det var ikke så mye her omkring da. Det var noe stryn fjellstrenger, så det var det som var treffpunktet for da vi var unge.
0: Da var vi faste.
1: Da var vi faste, ja.
0: Det var telt og styr, det var mye styr det også.
1: Vi var i hvert fall med på festen.
0: Ja, renger det var langt opp i fjellet, vet du.
1: Det var ikke vi med på, vi har ikke kommet så langt i kulturarbeidet vårt år, vet du.
0: Er du på eid og handler, eller er du bare inn og kjøper livet?
1: Jeg er litt små ting jeg skal ha, og så skal jeg ut igjen og jobbe.
0: Ja, hvor er sommerslottene ferdig?
1: De har hesjet litt i hverandre, så det er på slutten, ja.
0: Hva det har vært i år, har det vært mye vått?
1: Nei, jeg var bra heldig med slottet, egentlig. Det er noe på noe senere tid, det var mye regn, vet du. Vi driver slær i kveng og skal hesje en del, og da blir det litt sånn... Det er litt problem her.
0: Ja. Da er det godt å slappe litt grann med her inne.
1: Ja, de tar litt sosial omgang også, vet du.
0: Ja.
1: De kan ikke bare gå seg selv og tulle, vet du.
0: Tenk om det har vært like heldig, det er bøndene som de er med veier på etter Mallakoff.
1: Ja, men det er sånn det, vet du. Vi har veier med oss og imot oss.
0: Her er en karte, ekte innfødd, Hauar til og med.
2: Ja.
0: Tullja, så gikk beid i Mallakoff, Ottar Smørdal, hva som bringer deg inn her i dag?
2: Du, det er for det første en godt veier etter en lang periode, og så er det er veldig kjekt. Vi har selvsagt bonj og bonjebonj hjemme, og da stiller vi opp barnevakt, ellers vil vi gjerne hjelpe til på festivalen, men vi må gjøre sånn at de unge får gå. Og nå skal vi nyte det her midt på dagen og kose oss. Det er ingen vidunderlige gata.
0: Har du mange representanter på festivalen altså?
2: Ja, det blir noe en del. De er fra 7 måneder opp til 35 år.
0: Så det har du ansvar for, men det er du stilt i gang for 5-6 år siden.
2: Ja,
0: du ser hvor... Jeg kjenner merkelig,
2: du. Ja, vi får si det sammen, men det er ikke det kjekt.
0: Men du skal ikke være inn og lysne utenfor, så det sier du ut på kvelden.
2: Ja, gjerne det, hvis vi får til å klaffe. Det er koselig, det er flott. Nei, det er jo kulturhovedstaden, vet du, så det skjer.
0: Jeg sa det til en av Brøvålen, den som går på Karl Johan en lørdag med masse folk. Feire her, egentlig.
2: Ja, dette er jo avskillig koseligere, i alle fall nederste delen av Karl Johan, hvordan stender for tiden. Det blir godt sagt.
0: Ja, det er bare bra ut.
2: Ja.
0: Ingen handling, det er bare going og tracking.
2: Vel, jeg skal kanskje skje ut med en softie, så får vi se hva veien det blir til.
0: Det blir lange køper, jeg godt da.
2: Ja, det blir vel det. Det får gå seg.
0: Du får nyte tur.
2: Takk skal du ha, takk.
0: Det var ondt at Mørdal en ekte innfødte Hauar, så var jeg tur på Eide og Rødby gata når det maler på bakken på det. Det var fint, og der er det for vanlige folk, og noe vanlige folk trenger det. Det er vi aldri rett.

0: forstår det rett frem per scene, og her er faktisk til og med familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jung Ingvald Myklebust, hele familien med reporter.
1: Ja da, de må da få oppleve litt ungene også. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med en liten grann på det første som skal spille i hvert fall. Så. Jeg tisser lite på deg. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva du synes om det som skjer på deg, det er rockgreier, og er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort det. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp nystartet firma med driv og lærer folk å kjøre bil. Kan du se om mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke om jeg tar å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det, dette her og det også, tror jeg, så.
0: Ja, hva har vært å starte trafikkskole på? Har det gått greit?
1: Ja, da, det går fint. Mye for kjekke ungdom som er interessert og lærer seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvald liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt akkurat. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen, da er det stilt, og det er bare du som prater.
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så det er for ofte å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører. Så
0: det virker litt beroligende.
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockmusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg bare du konsentrerte, jeg vil ha trappet takt da.
1: Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjempet og sengte så fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til også?
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du, det koser dere i dag da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken og jeg er rundt om feil. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe det ene sant.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Timmerskeby, du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært i en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det i stund. Ja.
0: Får du mange gode blingskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du.
0: Var det nok flott i går kveld med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bandet som spiller? Er jeg ute og spørre til bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vi kjører det? Er det på Eida-portalen, eller er det Malakoffs side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoffs sine sider. Det er en sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja. Hva tid kommer det denne gang igjen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper vi at vi får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du kan få et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da.
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoritten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt å være 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså.
2: Ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei. Neida. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du. Du får bare dry på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Østleby, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: Og den bakken, 18 fotballbanen opp med baller, faktisk telt i år. Det telt overalt, og her flere tusen da som har teltet. Og her noen gløpper jeg står og prater med. Kom litt sent, så du trodde det fikk en dårlig plass, men det stemmer ikke, det har ikke med midt i smørøy det.
1: Du!
0: Har ikke det det?
1: Ja, vi har kommet midt i smørøy, ja.
2: Det har vi.
1: Det var supert å få camp her.
0: Passelig avstand ifra, jeg kan ikke høre musikken og stikke ned når du ser hva tid det er bandet vi har på litt nært hold kommer.
1: Ja, vi prøver nå å få med oss så mange konserter som mulig, men det er jo ikke de store avstandene her, så det spiller nå egentlig ikke noen rolle hvor du camper hen.
0: Er ikke sånn, må jeg se deg som spiller, jeg klarer seg bare med å høre.
1: Nei, vi skal se dem som spiller. Jeg ser at du burde ha tatt en tur ned på her, det er ikke sikkert alle går på konserter ned på her, men vi er nå her for musikken.
0: Du, hva er du spesielt ute til da?
1: I kveld? I kveld er det vel Bob Hund som er det store, tror jeg. Men det er masse bra band i år, så det...
0: Bob Hund, fortell litt om en som ikke har peiling, hva det er for noe?
1: Du får spørre
0: hva det er. Er du så spesialist på musikken?
3: Det er vel et svensk band, eller band fra Skåne. Synger på skånsk.
0: Det er det samme som Sogne-dialekt, omtrent.
3: Nei, ikke så langt unna, sikkert.
0: Hva slags repertoar har dere freidige på scenen?
3: Ja, det er et vanvittig liveshow, det er det. De er kjent for å være et bra liveband, så det blir spennende å se.
0: Nå skal vi se på lappen min, hva tid de kommer, og det er vel litt oppe på kvelden det, kanskje? Ja. Bob Hund skal vi se. Lørdag, der skal altså spille. Det blir en stund å vente klokka 11 i kveld.
3: Ja, men det blir ikke bra å se før den tid, så vi skal nok fylle tid da.
0: Er det mange fra gruppen som er her?
3: Vi har ikke sett så mange kjente, men det kommer vel en del i dag, tror jeg.
0: Lå det litt på vei, eller har du bestilt deg billetter tidlig?
3: Nei, vi bestemte oss vel egentlig først for en veke siden, så kjøpte billetter da.
0: Så repertoaret har ikke så mye å bety?
3: Jo, det har mye å bety, men det er klart at det er jo totalpakka som er avgjørende, og der spiller jo veier en viktig rolle.
0: Jo, hva har seg galt? Tenk deg hva som sliter sånn inn i gløppa med å få til rocken der inne igjen.
3: Ja, nei, men det har ikke så mange formeninger om, egentlig.
0: Går du på det?
3: Jeg har ikke gjort det de siste årene, men det er litt tilfeldig for at jeg ikke har vært i kommunen. Men jeg gjorde det før i tiden.
0: Skal jeg høre om du liker du han Sivert Høyheim da?
1: Ja da, liker Sivert Høyheim. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Nei, du er noe, er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for 2 år siden som gjorde det kjempegodt her, og det var Åge Aleksandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye kvart år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg. Da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som eller andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det høres jo for å være en fornuftig dame, du.
3: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Da får de kose. Selv om jeg
1: er trønder.
0: Selv om du er trønder, ja.
1: Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Ja, så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare luft opp. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjorden Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja!
0: Har du hørt etter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt etter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på... Jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på den, ja.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nå ikke se meg enig.
0: Det er bra, det er stor. Det. Hva du jobber med det da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere. Og kosfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Igjen da, Knoll?
1: Ja, Totte, vi.
0: Eller var det Bonnie og Clyde I kveld?
1: Nei, det var vel... Det en ping, eller...
0: Plong.
1: Eller pong, ping-pong.
0: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
0: Ja, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
0: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
0: Und heute Nacht...
1: Jazz.
0: Sollen wir Jazz spielen?
1: Und keine Tango.
0: Kein Tango.
1: Kein Tango.
0: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
0: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
1: Mm.
0: Så...
1: Nå det jo snart lyst hele natten også, da.
0: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival I Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
0: Det gjør vi.
1: Da hvis en setter Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så har jeg hørt det mye skrøyt av det. Alle har hørt om han.
0: Nei.
1: Men så det kanskje noe vi må sjekke ut.
0: Ja, og så en som heter Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
0: Van
1: the
0: Man.
1: Han har med både gitar og saxofon.
0: Det har han.
1: Ja.
0: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av I dag.
0: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival I bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
0: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
0: Ja, det har jeg også
1: Helt gjort. Uten videre. Uten noen baktanker på noe som helst.
0: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram litt liten sving før jeg kryper til køys.
0: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå I gang?
0: Det gjør vi.
1: Etter James, fast inventar I våre sendinger.
0: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: årets årets overgang når det gjelder intro.
1: Veldig fin.
0: Men altså, vi fortsetter med Keith Jarrett.
1: Vi gjør det.
0: Og Jan Garbari kommer.
1: Han er med her.
0: Ja.
1: Og Paul Danielsen.
0: Ja. Yeah.
1: Mi. Og han dansk eller svensk?
0: Nei, jeg tror han dansk, ja, ikke det?
1: Jeg vet altså.
0: Det ikke alle som spiller bass danske og heter Palle.
1: Små, danske, små og fete.
0: Ja, så heter de Palle et eller annet.
1: Det kan være.
0: Ja.
1: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner jeg å bli ferdig med å få på LP-en. Det jo litt gammeldags for disse unge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi jo helt klare på det at skal det låte, så skal det
1: være analogt.
0: Det skal være analogt. Ja. Musikk analog.
1: Det muligt.
0: Ja.
1: Skal vi høre på My Song fra LP-en ved samme navn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Christensen.

Den neste vi spiller, den heter Mitt hjemstavn ved fjorden. Det er Gunnar Ihle og Akres Trio som synger og spiller.

0: heter det? Ikke akkurat rockmusikk da. Det vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det det?
1: Jo da, nei, vi må ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Og hvem ifra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnene mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten og etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet enda. Har ikke det kjent seg ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før med reise, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten, det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge drikker er tom, så rekner vi med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine.
0: Katrine, og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstilling, var ikke det det?
3: Jo, vi har noe selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget gode kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, her. Er det første reise, gutta?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrøm, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Og er det ordet til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-påstå.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding da.
4: Hva sa du for
0: noe? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke sant?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Kara.
1: Ja, nei, det...
0: Du ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Etter henne to?
1: 20 og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde
0: styr, vet du. To jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under Birken.
5: Ja.
0: Bjørkja?
5: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørkja, vet du?
5: Bjørkja, ja. Ja, nei, det var Simon. Det gjorde jeg sikkert.
0: Er det bare selve Volda?
5: Selve Volda.
6: Big City.
5: Big City, Volda City.
6: Storbyen.
5: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det vært her før og visste alt om det her?
5: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
6: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
5: Ja.
6: Trass værmeldinger. Det var dårlig værmeldinger, men nå er vi fornøyde.
0: Jeg må spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
5: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing også på dette her, altså?
5: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det inn på konsertområdet hele tiden, og koser dere, eller er det ut i teltet av og til?
5: Vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet i.
6: Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit.
5: Ta
6: seg litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
5: Skal holde hele natta, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
5: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda area.
5: Volda area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
5: Dette var utenlandsk, ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
5: Det store i går Jeg er jo veldig glad I Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt I går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
5: Var du her da?
0: Ja.
5: Ja?
0: Du så deg så ung ut.
5: Ja, ja, ja.
0: Jeg var nok det, du.
5: Ja, ja, ja. Det bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme I kveld?
6: Ja, vet du hva. Hvis dere hører på nå, så det bare komme. Fordi det
5: veldig gøy. Det her dere skal være.
6: Ja.
5: Det her det skjer.
0: Ja. Hva det med, får du tid å kjøpe gutter, eller ikke er du så nøye med?
5: Nei, det litt sånn langs med.
6: Det
5: langs med
6: det. Gutene
0: som
6: ser på oss.
0: Ja, ja. Det ser på dere, ja.
5: Ja, ja.
0: Det helt enig I.
5: Ja, ja. Så klart du ser det.
0: Takk for praten. Jeg vil I hvert fall bli det tidlig I morgen.
5: Ja, ja, ja. Vi skal få godt, vet du.
0: Ja. Ja. Ha det.
6: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig lite kjelle, som vi sier på Ståre.

0: Ja, då har vi kommit ner. Det har ett så stort anlägg att det kan blåsa hud av de flesta. Här var det högt, du.
1: Ja, det här blåser tidlig, och här kör vi bongas från starten av.
0: Förde, Sarsen och Naustdal, var det det?
1: Ja, så det är trion här på campen igår, och så tänkte vi att det är meldt utroligt fint vær i dag.
0: Det kom igår?
1: Ja, det kom igår, och det ska vara vidlikeholdt genom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld?
1: Nei, men upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da, i halv seksdraget, og kanskje noe av det beste som har vært på Anakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt under loven, på kant med loven. Og.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da, som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Malakoff i år.
0: Er du, Bassen, er du enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn Nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da?
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld Helbless kommer til å være tett oppi med etterfølt av Hellbilles.
0: Blir det mye camping att og frem her også?
2: Ja, det vært jo da, selvfølgelig.
0: Ned der og her, og så trenger opp igjen, og så...
1: Ja, det er mye opp.
0: Litt tyst, det tar
1: de. Litt ned på kaja, litt opp på campen, litt på konsert. Det er liksom... Det er det som er Malakoff da. Litt regn, litt sol. Fantastisk.
0: Det her er sol som du har bodd her før?
1: Jeg har vært her i mange år, og jeg kommer nok til å komme hjem.
3: 20 år, ikke
1: det? Det er vel 20 år, ja.
0: Fortell litt hva som er spesielt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofriar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Stavern har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det ikke er så tett på måtte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nordfjord som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Men kan vi grunne til det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunne til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på noen program så kommer det seg ut over dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut. Akkurat, ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det er en maraton, det er ikke en sprint. Som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men... Man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søresøgda skole i Bergen.
0: I barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser. Og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff festivalhelga.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig. Det er derfor jeg er her.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med kommunen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, det er en sånn vipskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor sa Karan der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg helst sammen.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja.
0: har vi litt høyere.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nå får vi litt høyere hva fra karene har. Det står en stor. Her er gutt! Ja, da gjør jeg bort til å ta karene på Sunnfjord-distriktet, for at da var sendt det noen her.

0: rekord da, med stigere.
1: Ja, det er litt fredeligere å sitte og sykle med deg for eksempel på øving og sånt. Og reise på tur og sånt, det er veldig kjekt.
0: Ja, det er greit du får, skal snakke litt med Sehine, jeg håper det gir seg litt her. Selvfølgelig må jeg begynne å øve akkurat når jeg skulle. Men jeg visste når jeg gitt om at jeg skulle bakom en stauven, altså. Det er jo unnskyld. Men høgde er jo så fort at det går med høyre. Ja, gutta, nå står det å planlegge til minste detalj her, det.
2: Ja, det er vi.
0: Og du heter?
2: Sivert Humborstad.
0: Og det er Kjølstøle som styrer det her, altså?
2: Ja, det er bare Kjølstøle.
0: Du også?
2: Ja.
0: Og du heter?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Det er ikke karbonade, eller?
2: Nei, det blir noe å gjøre klart å lete fram ting som folk trenger som skal stå og steike og lage glad burger og salat og brus og alt som vi selger.
0: Hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 4:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
2: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider. Og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
0: Du vet ikke hvor mye som går.
2: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
0: Er det ganske mye?
2: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30-pakke med på frihjelden.
3: Ja.
0: Jeg tror det, da blir det hektisk for at dere skal åpne og gjøre klar.
2: Ja, det blir det.
0: Kjekt?
2: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tiden og i mye av konsertene når det kommer ikke folk, men det er artig.
0: Er det råd å prate her i mye av dere når det er for høy musikk da?
3: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
0: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
3: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
0: Det er mange ungdommer fra Kjølstad med å hjelpe til.
3: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en både der og... Ja, det er vel et far inne i teltet der borte også.
0: Så han sjefen er onkelen din, ja, han Svein?
3: Det er far din.
0: Det er far din, ja, så ja. Da er vi kokt uen da snart.
3: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene. Hæ? Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
3: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
0: Nei, det kan være sånn. Du da, Humberto?
2: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
0: Og hva du kommer fra? Hva er far din i Kjølstaden?
2: Det er Ove André Humborstad.
0: Ja, så det, du bor du hjemme?
2: Ja, jeg bor hjemme.
0: Enda? Ja. Mors trygge gryte?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryte.
0: Bestemors, hvor gammel er du nå?
2: Nå er jeg 22.
0: Ja, det går å bo hjemme stort er du, he?
3: Ja, jeg er 25 og bor hjemme enda, så han har noen år på seg.
0: Ja, det er bra ut. Det får ha det kjekt her da.
2: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
3: Nei, det
0: er forbudt, det er ikke det?
3: Det er forbudt, det er ikke lov.
2: Det tar vi igjen senere.

0: Ja, då är det. Kalle heter ingen sportsnär.
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det ser ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan. Och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du dra samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om du har mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt någon gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag har hållit någon år ja, det är sinnssykt gøy, och det miljöet här och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjälpa skade?
1: Om
0: kan det hjälpa skade?
1: Då skönt jag kan säga en förklaring.
0: Kan det hjälpa sig skicklig skada?
1: Vi har haft få skador i sporten, men självklart det kan ju vara. Speciellt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjem her i dag?
1: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag. Ja.
0: Er dette konkurranse nå altså?
1: Ja, nå er det konkurranse, ja.
0: Ja.
1: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten derfra en videre finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
0: Ja, du er sikkert god.
1: Takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se meg på fatet. Er det kaldt?
2: Ja.
0: Kan du kjenne da?
2: Sandane.
0: Sandane? Er du Rubjørn da, Røyde?
2: Ja, litt.
0: Tror du deg?
2: Nei, bare jeg var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerte.
0: Nå sier du ikke for Sandane, men vi vet hva du heter.
2: Kjetil, Brønsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
2: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
2: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandane som driver på med?
2: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Er du spent på om vi gikk videre nå da?
2: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Alt for kaldt.
0: Er alt for kaldt, ja.
2: Ja.
0: Er du med også?
2: Ja.
0: Sandane, du er da?
2: Ja.
0: Ja, det er for kaldt, synes du. Vil det gå da?
2: Ja, det kjølig blir stiv på hele kroppen.
0: Hva du heter du da?
2: Adrian Sandal England.
0: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
2: Jævlig, men det er litt for kaldt nå, så vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
2: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffer også her?
2: Hæ?
0: Er det proffer med her?
2: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja.
3: Vi beklager litt bråk på mikrofonen, men jeg tror du skal få med deg det meste.
0: Han kan ikke prate, jeg kan ikke fransk.
2: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, jeg tror. Lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
2: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
2: Ja. Ja.
0: Det er det viktigste.
2: Ja.
0: Ja, her er vi. Vi er i grunn baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
2: Ja.
0: Fryser ikke du?
2: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
2: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
2: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
2: Nei, det er noe litt, det er litt kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe, hvis du blir artig å fly gjennom luftet der og lande til.
0: Hva har du fått en følelse? Åh, faen, nå ble det for sent. Har du fått den?
2: Du får jo litt den der, åh, faen, i luftet der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
2: Om jeg får...
0: Et hopp det?
2: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Ja, du var på fest i går, du?
2: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på Malen. Det er jo fest alle helger, altså. Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk til å begynne med.
2: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synd idrett. Man får klarna sinne.
0: Ja, men ok, det får seg noen slag. Og...
2: Ja, men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva synes du måler kuppen med dette her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
2: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempedint akkurat det her. Jeg er noe kjempefornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
2: Ja, nei, gjerne det da. Av og til. Ja.
0: Lykke til da.
2: Ja, takk.
0: Ja, det var en blid kar på Sedje. Jeg så noen lokale eidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på Tømmerka i alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var
4: fra. 40, sa jeg.
0: 40, ja.
4: Ja, det var 40 år siden jeg sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det kjeft da?
4: Ja... Det er noe... veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
0: Hva du synes?
5: Ja, det er kjempe tøft, så jeg holder aldri kort uansett. Så. Ja. Men heldigvis vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag.
0: Har du noe som er med?
5: Ja, vi har en representant i familien, en England, en sandland, så er det her.
0: Ja, han intervjuet nettopp,
5: så.
0: Ja.
5: Så det...
0: Men han så helt, han slapp å hoppe en gang til, det var så galt.
5: Ja, han håper han kommer videre, han kommer helt til finalen. Så.
0: Ja. Kan jeg gjøre så skade, da?
5: Det kan jeg sikkert, men jeg vil tro det svir.
0: Det kan bli tidlig tante. Ja. Edle delene som kommer ned på så fort. Edle delene som kommer ned på så fort.
4: Vi har prøvd det, så det gjør ikke flere ganger.
0: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer og eget, det var ikke det?
4: Ja, du kan kalle det. Ja da, gammel. Jeg hadde mange lang trening på etterfor mange år siden.
0: Det er greit det. Men hva er det for Drøbak her også? Fortell litt om dødsingen din.
6: Jo, jeg har holdt på med dødsingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drøbak-Sereka. Drøbak, sammen med Anders Rømmes og Emil Lipek, Simen Fisk. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
6: Ja. Når jeg sett publikum av Anders Rocks, og sa at jeg måtte melde meg på
0: det. Nå får du høre om du gikk videre snart.
6: Ja, jeg er spent. Er
0: du spent? Ja. Håper du gikk videre?
6: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
6: Nei, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skapet Malakoff?
6: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gitt til denne her fantastiske festivalen?
6: Jo, jeg har hørt om det, ja. Men nei, vi får se hva vi gjør.
0: Er du kjent med han her da?
7: Ja, jeg er fra Breim da, så vi har, er på ferie hver sommer og sånt.
0: Er du slekt da?
7: Ja, jeg er fra Breim selv, ja. Så vi har slekt i Breim.
0: Han gutten da?
7: Ja, vi bor på Ås da, så han har vokst opp på Ås. Men han har vært i Breim og rundt i Nordfjord hver sommer, egentlig.
0: Ja, det er sånn din?
7: Ja, det er min sånn,
0: ja. Ja, det burde du sett, det er litt likhet. Du mangler bare skjegg,
6: ja. Ja, men det kommer seg, det.
0: Men far din har kanskje vært en dusting, han, eller? Nei,
7: jeg får ikke høpe meg fra 10 meter, det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen av oss.
0: Du, hva heter det navnet ditt der? Hva har du fått navnet ifra?
6: Dødsing?
0: Ja.
6: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men...

0: Då är det rockepresto. Och är det tre stycken år. Och det, ja, men sant, det är danska. Nu ska jag pröva att snacka med sig danske pige. Det är det.
1: Hej du. Heter Maja.
0: Nu må du fortälla vad du gör på här. Vad gör ni här?
2: Vi går runt på platsen och talar med folk och ser om det är någon som har brug för hjälp. Så hör vi till över sammen med Röde Kors och kan guide folk därhen till en liten paus eller ett glas vatten eller en snack.
0: Har det varit behov det nu?
1: Der har varit några enkelte samtaler som vi har haft, och ellers så går vi också bara runt och liksom spreder budskapet omkring det att man kan komma över och få en platt eller en snack.
0: Ja. Viktig jobb det har du?
3: Det, jeg synes det er et vigtigt job vi har, ja, fordi det kan virke mærkeligt at der er præster på en rockfestival, men det er ofte at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding, at man har, ja, brug for hjælp.
0: Og kan så er det godt at hjælpe nogen, så får sorgreaktion eller hvad sådan, så bliver lejsæk. Kan det hjælpe nogen? Nu så vi bange. Kan det hjælpe?
3: Nå, hvis de er bange?
0: Ja, ja.
3: Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tage en snak med en præst og slappe af og blive god igen.
1: Og det er jo uanset om det er fordi Kirsten eller Karsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar,
4: eller
1: som der ikke, ja, simpelthen man bliver lidt for fuld. Så det er uanset hvad man har, det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord end nogen plads, ved du, nok så hedder. Det sker meget mellem himmel og jord og andre pladser.
2: Ja, der sker meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du blive præst da?
2: For at tale med mennesker om tro og om Gud og om vigtige ting i livet og hvad der giver mening for os alle sammen.
0: Er det længe siden, til det bliver færdigt uddannet?
1: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
1: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe nu.
0: Kommer det på kristen hjem?
1: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer det fra et kristeligt hjem?
1: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om. Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja.
2: Ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig du skulle blive præst da?
2: Ja, jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster, men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musikken?
3: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så i dag har du set på Kasker spille i dag?
3: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu er vi ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
3: Lars Vagler, og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Så må ikke vi få kommer forbi noget af det.
0: Kan det bo der endnu? Det bor ikke et telt der?
3: Nej, vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det så bedt om godt vejr da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
1: Jamen, hvis I... Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
3: Og det hjalp.
1: Og det hjalp. Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det hårdt koselig arbejde da.
1: Hvad siger du?
0: Nu får det hårdt tjekket.
2: Ja.
0: Ja. Jeg får lidt sprogproblemer, men det går fint.
1: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
1: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
3: Ja, det var så lidt.
1: Ja, tak for en dejlig prat.
3: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja. Ja. Hej da.
2: Hej det bra.

0: Reisa.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis vi har faktisk. La meg Olav Stedje.

0: Da vi kommer til lørdag i Malakoff-dagen, Malakoff-helgen, som vi sier da. Svelgekameraten, han har vært et fast innslag oppe på selve arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken. Etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre på tak i, Tom Grinde.
1: Nei, du motiverer da, vet du. Jeg tror jeg har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden og folk ser imot sola. Så de får jo bare med seg musikken, de får ikke høre, se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format spillen nå, da. Hva er det, kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp formen betraktelig.
0: Er du så passet bort til gamlingen da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det var klokka 12 om dagen, så skulle det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødige. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så du har fått et litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg
0: si. Etter koronaen.
1: Ja, vi har jo gitt uten mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokk, er vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen når vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, jeg tror jeg kan ikke det.
0: Jeg vet nå, du trakterer jo gitaren du også.
1: Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hines lite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmaker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette?
2: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg har sett opp setlista. Sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit det.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Er det Tom som har laget alt dette her?
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo ballet på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har du en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall det.
2: Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
1: Hvor går det sånn, da?
0: Nå har vi skrevet, nå har du kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det humleung du bruker, mener du?
1: Nei,
0: den
1: må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før svelene begynte å...
0: Før han Jørgen, han var født det her han kom.
1: Det var faktisk laget et radioprogram, et hål og bråk, som Tore Heggen hadde. Så det var sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, et program som heter hål og bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det seg etter pause. Det skal være pause, eller?
1: Pauseknappen. Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal eie nå. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger, sånn som jeg har, så går du i klasse med 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har fri helg, og så skal du være på dugnad en plass, eller et eller annet, sånt, eller på turnering eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen. For travle foreldre, sant? Altså, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle, kan den komme til det, eller bare selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på feste en kveld, og da han var stadig og tok seg en dusj, og så var det feil å hoppe inn og sprette inn på badet, og så helst ikke jeg har en humle under brotjen. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, han, gitaristen, han trender, han fornyer dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
2: Det veldig hyggelig da.
1: Ja.
2: Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt motivasjon. Og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med, så jeg 2018, 19?
2: 18.
0: 18, 18 ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse plateinnspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da, så det jo...
0: Hva det så for går her, Tom? Har du det?
1: Skjeier totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger jo nukka, vi kjører.
0: Ja, men på en annen måte, da.
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer vi bare

0: Nå så folk sikkert ved Hamen, derfor komme på konsert en annen gang.
1: Fisketuren rauk altså?
0: Den rauk altså. Dessverre.
1: Vatten opp da? Kan du få røpe litt?
2: Har du nok knekt fiskestånd?
0: Ja, nok knekt fiskestånd, ja. Han kommer jo inn i andre vers med fiskestånda til Rune Olav, så.
1: Knute, hvor lenge har du vært med Bjørn Setten?
3: Oi, det er vel begynt å bli 10-15 år.
1: En mer du har fingre, holdt det på seg?
3: Ja, det er det. Det er det i alle fall.
1: Du har ikke, du har ikke, hva som var før hånda da?
3: Det var Carl Martin Hodvik.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Skal det ha seg datt, du ramlet du bare inn i dette her, eller du også så han?
3: Nei, men det var vel sånn at vi hadde, det var et par karer, en i Oslo og en i Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at, ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
0: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja, ja.
0: Kjør det designet.
1: Det er humla vår.
3: Det er humla, ja.
0: Få med deg, det bor den i det. Ja. Bare vis det på radio. Ja.
1: Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
0: Ja, ja. Her er det for både store og små der.
1: Men så er det slutt på svele casting?
0: Ja, det er så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke. Så blir folk full av måse drit og sånt.
1: Man har ikke lov å gi deg noe, heller vel?
0: Nei. Så, nei, ikke utendørs i hvert fall.
1: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
0: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halv time igjen.
1: Ja.
2: Omtrent akkurat.
1: Ja, Standalen, han var stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
0: Ja, da, han... Han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan gjør du? Hva tar du stemmen din og varmer opp den da?
0: Nei, jeg varmer ikke opp. Jeg. Det er fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
1: Kan det skrede og ryke litt da? Med sammen hvis du blir forøsen.
0: Ja, vi får bare se. Det er litt spenning må han ha.
1: Ja.
0: Ja, så vi er ikke sånn proffa. Vi bare spiller vi. Ja.
1: Men også et amatører, så også et glade amatører. Det kommer vel det inn?
0: Ja, vi er glade amatører. Virkelig glad amatører.
1: Ikke synge en husmøter akkurat.
0: Det kan være det og vi.
3: Ja da, det kan vi. Kan prøve i alle fall.
1: Hva slags stil du liker egentlig? Hva vil kalle stilen?
0: Nei, nå er det, i dag er det rockefestival, så i dag blir det ganske rocka.
2: Men, det er et par rolige da.
0: Ja, det er et par rolige, ja, men vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
1: Hva hvis du skal si, hva slags stil er det de har?
4: Fjøs punk.
1: Fjøs punk?
4: Ja. Men det vil jeg si. Fjøs punk med tilsnitt av glede. Nei, ja, det er veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
1: Jeg snakket med noen som Bjørn omtrent oss. Du, det startet opp i 89 i går. Motorcycle.
0: Ja.
1: Det let bra med deg. Hører du på?
4: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det er 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss er litt fin vin. Vi blir rundere i kantene og smakfull.
1: Du, dialekten din, den er forandret seg før du kom her?
4: Nei, jeg er generelt dialektforvirret, så... Jeg blir vel nordfjording etter hvert da.
1: Du er 40 år, ikke du det?
4: Nei, 45.
1: 45, og du, Tomme?
0: Ja, jeg er oppe i 50 år også, så vi får se noe, hvor lenge vi holder på.
1: Hvor lenge det holder på?
0: Ja, jeg synes jeg kjenner det at nå...
1: Nei, har du kjøpt på Rolling Stones?
4: Sånn, Jagger kan
0: sånn,
4: holde
0: tenkte jeg når jeg var 25 også, sant? Dette, ja, fy flate, hvis det blir så gammel, så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
1: Ja.
0: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller og...
1: Men det har vært sånn overkommelige pris at det kan leie deg litt sånn mindre lokale, så tar det en 400-500.
0: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja. Ja, vi har spilt litt akustisk.
1: Ja, det er kjekt.
0: Øft inn, ja, så da kan da passer vi overalt. Da passer vi på en brygge og en liten båt, eller samme hva vi er.
1: Akustisk bass, sa du, har han det?
0: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge, akustisk. Ja. Ja, det var...
1: Men da må trommen være litt forsiktig.
0: Ja, da blir det helt, helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
4: Stemningen var kjempetatt.
0: Ja.
1: Men får du remje like mye som vanlig?
0: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn... Ja, det er vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
1: Ja, klart det.
0: Ja.
1: Så dere har fort visst noe vi har...
0: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort, altså.
1: Ja.
0: Ja.
4: Men det er det vel verdt. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir

0: Det är musik hela natten.
1: Ja, det är jag. Det sker att vi börjar spela.
2: Ja. Men nu måste jag spara dig om något här. Kan jag ta upp konserten?
1: Ja. Det är säkert.
2: Du får några problem med...
1: Nej, jag tror inte det.
2: Att ett söksmål lite på här.
1: Nej, det är inte
2: det. Du har inte peiling på sånt. Det dockar musik och tom. Du har lagat musiken, så du bestämmer det.
1: Ja, det är greit. Det är helt i orden. Det är bara att ta upp.
2: Flott. Härligt. Nå får jeg kose dere med spillingen, Bjørn. Bjørn er folk å komme litt og finne de beste plassene.
1: Ja, men ja, det blir bra.
2: Har du drømt om et par tusen?
1: Par tusen?
2: Ja.
1: Nei, ikke det 200 vi skal slå da. Jeg tror det var det som var rekorden, så det er jo det jeg har drømt om da, men par tusen.
2: Drømmen ikke på 200?
1: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
2: Ja. Har det vært en rekord på det?
1: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra vel.
2: Ja. Jeg får se om jeg kan telle kort.
1: Er det plass til 1000 da? Ja, det er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
2: Er det en presis?
1: Ja, det er planen, ja. Der har vi kommet oss noe betraktelig. Tror jeg? Ja, vi har ikke begynt den. Vi ser.
2: Lykke til da.
1: Ja, takk. Tusen takk. Må kose deg.
2: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er det plass til 1000, her er det plass til flere tusen. Her er det et stort område i parken her. Det står oppe på kanten, og så nede på flata, der er publikum hele tiden. Og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, og det er en halv time til. Så jeg sier det, du kan i hvert fall gange det med 20. Det som kommer en halv time før, gange med 20, så har du det antallet blir. Og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger. Hva det går?
3: Jeg tror det går bra. Jeg håper det.
2: Har du øvd mye i lag? Kan du ta uten at du er sikkert?
3: Ja, eller jeg kan jo det jeg skal synge. jeg kan det meste.
2: Hva er den du liker best da?
3: Jeg tror badesangen akkurat nå. Sånn sommer og ja. Det som passer best.
2: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
3: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra. Så det er perfekt.
2: Skal du også synge?
4: Ja, jeg
2: også
4: synger.
2: Er du det, tror jeg?
4: Ja, nei.
2: Det kan du begynne for dere selv, det er snart Ola, men pappa da.
4: Ja, vi må ta over.
2: Spiller du noe?
4: Ja, vi spiller
3: i korps.
2: Ja, korps, men spiller et instrument, gitar eller?
4: Ja, klarinett, og spiller litt gitar også, egentlig.
3: Ja, prøver, men...
4: Ja, prøver å spille sånn.
2: Og alderen er?
3: Jeg blir 21 snart. Jeg blir 17 snart.
2: Men er det så, her i Freie, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
3: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje. Da. Men det høres veldig kjekt ut.
4: Ja.
3: Og noe å ha, da.
2: Du går på skole, kanskje, enda?
3: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
2: Og du?
4: Jeg går på videregående her på Eid.
2: Men kun det første gang du er med å synge?
3: Nei, jeg var jo med, da var jeg på Malakoff. For en god del år siden.
2: 2019?
3: Ja, lengre før det, og så hadde jeg bare koret meg, og da var jeg med, og så jeg har vært med.
2: Ja, da alle sångene var med, ja, den gangen igjen.
3: Ja.
2: Da var du lite,
3: da. Det var i 5. klasse, da.
2: Var du med også?
4: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og koret, da.
2: Og så kan de alle tekstene?
4: Vi kan en del, ja. Ja.
2: Er det flerstemt koring?
3: Ja, det passer seg, så er det det.
4: Litt forskjellig.
3: Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
2: Hva får dere disse alles ideene og tekstene fra? Han er en artig, skal du vege?
4: Han har et talent, et veldig unikt talent. Ja. Så, ja.
2: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
3: Ja, det kan han. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det, da. Så. Ja.
2: Det er viktig, det.
3: Mm.
2: Gleder dere?
4: Ja, det er alltid kjekt å spille med svelene.
2: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
3: Ja. Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Så det er veldig kjekt å se.
2: Ja, det skal med seg svelene, sier de.
3: Ja.
2: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
3: Ja,
4: ja. Det går veldig bra.
3: Mm.
2: Lykke til.
4: Tusen takk.
2: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk du nes bak.
5: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
2: Svelen er alderen din tilsier at du liker godt deg.
5: Ja, jeg liker både svelevafler, hvis jeg får si det sånn. Jeg har hørt på deg noen år da. Ja. Så det var noe stilt en stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før. Men kan det hende at det er fordi jeg har øvd noen år da?
0: Det har fått med seg en trend der, vet du.
5: Kan det ha noe på innvirkning?
0: Ja, det kan det.
5: Det er jo like før vi får den gjerne hei og hei og hå da. RBK-sangen.
0: Ja, nei, nei, for all del.
5: Kan du ikke du den, Jon? Kan
0: nei,
5: du den?
0: Nei, det vet ikke vi.
5: Nei, det skal bli trivelig.
0: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
5: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med, Nesbakk. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
0: Malakopp har du ordet med hjelp til i år, eller?
5: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
0: Ja, du er ute i felten?
5: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bør jeg begynne å trappe ned.
0: Blir det mye avfall?
5: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart når det begynner å bli litt kjømt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på, da er det det som skal inn, og ikke det som skal ut.
0: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med nye konserter ute her nå, i sånn fint vær?
5: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort til Malakoff.
0: Ja, Tom sa det, han håper å sette en ny rekord. 200 har vært rekorden før meg frammøte, men den er slått allerede.
5: Her blir det sikkert 800-900.
0: Det enda mer.
5: Ja.
0: Vi legger på kjent.
5: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
0: Kos deg da.
5: Ja, takk for det.
0: Nils Rune Nesbakk der, så var klart for konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Til de som er ferdig med å få hete sjokk der på seg, og så sikkert is. Ja, er det utdeling av is?
6: Ja, vi gjør ut litt is.
0: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
6: Sparebanken Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
0: Det har funnet ut at jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
6: Ja, i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
0: Dette var ingen sånn, kan det det?
6: Det går fint.
0: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter til det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
7: Kommer til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
8: Ja! Nei, jeg hører ikke.
7: Har alle det bra? Ja! Ja, så kjekt. Nummer 1. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger frem. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
9: Ja,
7: da
9: gjør
0: vi det. Ja, Antibar. Nævstalbjære, Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk dørmer nå fremover, sørmer dømmere.
7: Så er det sånn. Mitt navn er Antiven Nævstal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakter og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sånn Malakoff-feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheter, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle, så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Sirene Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
9: Takk, Ann-Tivar, for gode ord. Jeg heter Ann-Sirene, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å ha fått vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Ann-Tivar sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi ønsker å være med å bidra til et levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
0: Veldig bra, veldig bra.
9: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
0: Og da er det vel svedene som kult, tenkte jeg. Og da har vi snakket med, så vi vet hva som kommer.
7: Yes, da er det nok prat. Jeg vet at dere er ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene er. Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
0: Ja, nå entrer det til en gang. Det skal bli spennende. Vi får et fint stund nå, sikkert. Solen og kina, det er 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen og kina. Da... Nydelig å sette deg der med begge døtterne siden som står oppe i siden av nå. Tunger inn det der. Her er det å sitte i gang med bollen. Da er det
1: pust. Det er veldig vakker.
0: Det var første akkorden.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med og... Ja, det virker litt topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så det må vi gjøre selv. Hvis dere er her, så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjekt. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause.
1: Roen er litt. Vi skal
3: på senteret, blir du med? Ja, senteret greier det!
0: Da skulle jeg ta
1: alle måtte stemme.
2: Det er demokrati her. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli kanskje vi får.
1: Er vi online?

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe. Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
1: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid,
0: ok, det er greit. Da tar vi det også etter underlige mann. Og takk for oppmøtet. Og fortsatt ha en fin festival.
2: Jeg har en jengestol, jeg går på jengefeste, mine jengestol. Jeg har bygge, bygge, tabla, bygge, bygge, hatt, bygge, bygge, kjøleskap og bygge, bygge, katt. Yeah!

0: Kaffe. Her sto noe som digger det skikkelig her.
1: Ja.
0: Kunne du rålt uten at?
1: Nesten. Det ligger bak i.
0: Er du Eidar igjen? Eidar?
1: Jeg er Eidar. Eidar.
0: Jeg så du sång på alt.
1: Vi sång på alt.
0: Sånn skal det være.
1: Vi må gjøre det.
0: Ja. Ja, ja, ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
2: Ja.
0: Fint å synge med?
2: Ja.
0: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg har framøtt. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så reikokkende gale på et par tusen. Men ikke med, var det fløtt konsert, en fin opplevelse. En steikende varme i sola her, og veldig fin. Nordfjord, i fager og fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.
3: Ja, da vi på lufta igjen med gode odds. Og det blir gammel musikk i kveld. 50- og 60-tallet er det vel stort sett vi skal holde oss til. Gruppa vi startet med er det unødvendig å presentere nærmere, Creedence Clearwater Revival og en sjutommer fra 1969, Traveling Band.

0: Ja, det var mange som kjente igjen denne damen der, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, dette er rare. Du har vel bilder av hunden over senga, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt det ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av... Ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt hun var på Braim, og det var ei som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, da kan ikke det være lenge siden. Når vi som var karrene husker det. Det er også rett. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei. Så veldig mye jeg har vært. Passe på at det grass skal holde seg liten grann nede, men...
0: Ja. Nei, det er jo viktig.
1: Det er bare på flata.
0: Det er bare på flata. Bakkene, de er... Du har ikke tekjene med veien enda.
1: Nei, det er ikke mitt. Det er kommunen som skal ut.
0: Nei, du må ta Haimolen, for han måtte bli høy nå. Det skygger for trafikken, vet du. Det.
1: Ja, nå har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja, det blir aldri for mye farstumpa, vet du.
1: Nei, det er grove, men dette er som sagt...
0: Nei, du må få deg en støtter, vel? Så må du ned til Gunnar Atlen og låne deg en, hvis det ikke er i kjellere, vet ikke.
1: Og jeg har noe sånn her krattegreier, sånne...
0: Ja, du har en støtter med motor, du.
1: Støtte over motor,
0: ja.
1: Det vi kalles på ny motens litt.
0: Ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du, er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi tar ikke bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke mørken mål og mening med, så vi får bare... Slå av en stund.
0: Ja. Nei, men det er da helt greit.
1: Jeg vet ikke at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja. Ja.
0: Er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Og det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter
1: Norsk
0: Rødt Fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er Norsk Rødt Fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva er det? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kynge, jeg. Det har ikke vært bort i sauer.
0: Det har ikke vært frem i sauer.
1: Hva er det kalt det for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt.
0: Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte da, det er ikke norske de også da.
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er det som er. Og da blir det både svart, og det blir brunt, og det blir skjorlet.
1: Ja, men du skal ha litt sånn gråere.
0: Ja.
1: Tausen har sagt.
0: I gamle dager, når det nesten ikke farget ulja, så var det litt svært etter å få litt grått inn i, og litt svart og forskjellig. Men disse her som driver og farger ulja, de vil helst ha det kvitt, og sånn at da kan de få akkurat hva de vil etterpå. Det.
1: Ja, da.
0: Det er for så vidt fornuftigt, ja.
1: Ja,
0: skal vi se, du, det var noen som har klonet en sau en gang.
1: Ja.
0: Og det var, han ble jo verdensberømt. Hva var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet hva det betyr å klone.
1: Ja.
0: Då får du akkurat samma sorten som du hade i utgångspunktet. Du får många som akkurat lika.
1: Men vad den sauen nej.
0: Vad hette den sauen som vart klonan?
1: Det var nog klona då.
0: Nej, han hette inte klona. Nej. Det börjar på D. Nei, hvis du ikke har hørt om dette, det har du, men du har sikkert ikke vært så interessert i Saual at du brydde deg med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det er noe jentenavn.
0: Ja, er det noen som sagt at det ikke var jente da?
1: Nei, han heter, sier du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, ja det kan ja, være både ja, en gjømmer og en veier.
1: Ja.
0: Ja. Men dette der, dette husker du nå til evig tid, så da er vi fornøyde med det.
1: Ja, det kjæreste Donald Duck.
0: Ja. Det er det helt sikkert. Skal vi se, da... Da
1: får jeg klone det med det.
0: Kloning, det er skumle greier, skal jeg si deg. Det må ikke du begynne med.
1: Nei. Så det, hvordan går det i jord, bare?
0: Nei, det går ikke så furt. Akkurat, men hvis vi får en rimelig skapelig heite helg og noen dager så er det full rulle, ja. For det er...
1: Jeg har sett det rundt om på disse her åkerene, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine. Der kommer det furt nå. Det, vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja, men.
0: Nå skal vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solas. Så det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja. Nei, du skal jage gull hvis du får det jævn.
0: Ja, det er langt over. Det er langt over gull, for å si det sånn. Ja.
1: Det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg. Det er så veldig mange. Nei. Og da er du kommet til?
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge. Nå går tida, vet du.
1: Ja, da... 70.
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim, eller... Ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit, det må du være innenfor. Det er ikke tvil.
1: Ja.
0: Den er god, du. Ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom første, eller sist på lørdagen, den liksom den viktigste på Norsk Country-treff. Nå viste det seg rett etterpå at han avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i sted, la oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 578 60 660.

0: Ja, det var solskinn og visker, eh?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, hva du mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men visker er like kjekk.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye kjønn, altså, bare.
0: Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men jeg, det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa nå.
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært klart.
0: Ja, det har det helt sikkert. Ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er... Jeg...
0: Men Jørn...
1: Jeg sier at jeg sier feil, så gjør han, men det er ikke...
0: Da sparker han deg borti i leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere, nei, ok. F-E, ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, fikk jeg på hva jeg visste, ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, og så... Vi har nå hatt ut av det greiene før, men å huske det sånn i full fart er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men FE er jo noe som blir det kommentert med hvert i alle fall, vet jeg. Men det er jo greit nok. Skal vi se. Ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt.
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike. Følger du med?
1: Det var 1-3 sist jeg hører om det.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noen nye mål.
1: Det er
0: 1-3. 1-3 fortsatt, ok. Ja, ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det gjør ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her som var med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, jo, vet du.
1: Åja, det... Jeg får si reserver.
0: Ja, disse her,
1: han,
0: Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Da...
1: Å nei.
0: Hva?
1: Ja, men det er noe bra, det er derfor for å slippe til deg også.
0: Nei, det har du rotet vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, det er
0: klart. Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er alle. Rektangel. Er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye eller trekanter og forskjellig sånt, men det er glose som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det. Så...
1: Lite i alle kanter. Triangel heter disse trekantene, ja, men det er ikke trekanter. Pyramide har ikke peiling.
0: Nei, det er
1: jeg har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva? Dette har jeg hørt seg.
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett. Det var det rett og slett.
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter. Det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Nei. Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Haram-baram. Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva er det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Var det hun hun Elisabeth
0: Elisabeth Grannemann var det i alle fall ikke noe. De hadde
1: hun synger jo.
0: Hva kalte de seg? Ja, duoen.
1: Ja, de med så sleisene og Dolly Deluxe.
0: Ja, det var det. Det var Dolly Deluxe, ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler flettet inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tiden.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei, det så litt rart ut. Du, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde da peket på deg borti måløgnene, tenkte jeg det.
1: Ja, kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og... Baram. Hva hette sången hon Carola vann med i 1991?
1: Samling?
0: Nej, det var en annan hon var väl så kände för. Det var snack om fangst.
1: Fange av en stormvind.
0: Stormvind, ja. Det er jo sånn som det er ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Ja, det burde nå ha.
0: Ja, det burde det ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mye tale.
0: Nei. Ok. Nei, men greit.
1: Yes.
0: Vi avslutter der. Malaiken er god. Mm. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja. Jeg
0: skal ikke ha det. Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, det skal jeg ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ja,
0: nå skal vi bare spille en melodi. Det er han, Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det er i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp i. Da er det bare å gi på og tute med en er god for. Men vi må ha ut et spørsmål også da, og det er jo for så vidt ikke så... Her er mange... Mykje kan spørre om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sett i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like i røystig, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange ganger.
0: Ja, men dette, nå var det hun eldre. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger ikke å pakke noen lunge tid i vei å føre.
0: Ja, det er jo alt dette. Hvor veier det er også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var
0: jo
1: Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har kjært nøye når landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Ja, vi får kjøre ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva jeg skal nå kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene de siste dagene?
1: Ja, jeg har sett noe da. Færre ut, om ikke jeg har sett når jeg færre inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye som spiller inn på dette rart.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Vanlig på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Det var det Hammerfest
0: da? Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Eller det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: Hvor da?
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en kar da?
1: Det var han Edison der da.
0: Ja, det var det. Og han var døpte for?
1: Jeg kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruert, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da, den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så skikkelig tillaget, at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da. Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei til, og så ei til. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder, men og da er det jo plutselig 10.000 av timer igjen. Så, men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge, og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moro.
1: Akkurat.
0: Det er det. Skal vi se, vi, ja, hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Og så, svenskene, de har et namn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
1: Er det paraffinlykten?
0: Paraffinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen.
1: Åh! Oh.
0: Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så der er vi like vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit. Vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
1: Ja da.
0: Så da sier vi bare natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det er mange som skal spille på Breim, og en av de gruppene som skal spille der, den skal vi høre nå. Jeg lurer på om de skal spille allerede på torsdagen. Det blir vel den åttende der da.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Er det... Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det.
1: Jeg måtte på kjøla, det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det...
0: Ja, hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det har ikke så mye å bety, det er det som er saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi ned radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå kjerpe seg skal det ditt, tror jeg.
0: Ja, men da stiller jeg med A-laget, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter den. Ja. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på Plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidet i Nordfjordbygdene. For til Bergen på Plasser.

0: Já.
1: Já, hvað kjörðu hálftum fyrr?
0: Nei, altså nå Nei, det må jeg si. Nå du på ville veier, Jon.
1: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sin tid.
0: Ja.
1: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike-jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på å plassere.
0: Ok.
1: Hva tror du det innebar?
0: Nå er skudd i forhofta. Det må det være sånne restplasser også, eller sånne.
1: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tiden, det var ikke alle forunt.
0: Nei, det var det vel.
1: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på å plassere.
0: Åh, lærte vi noe nytt i dag også.
1: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det er de oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette plasser, det er det var ganske innarbeidt på den tid, forrige år tusen, og fremover et stykke på 19 også. Faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Det var det. Så du har aldri vært på å plassere noen vei du fær på eget initiativ og køstene?
0: Ja, det kan du si.
1: Det kan du si, ja. Helt sikkert. Hvor er hvis du skulle vinne billett til Re? Har du planer om at du kan innfinne deg der?
0: Ja, det er.
1: Ta del i moroa.
0: Ja, det
1: har du vært. Har du vært der før?
0: Ja.
1: Det har du, ja. Ok.
0: Men det er noe kort igjen.
1: Ja vel. Nei, det blir vel det, ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
0: Tenker du da på folk?
1: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
0: Men er det onsdag eller torsdag det begynner?
1: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjøle på søndag også. Men første bubilerne og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag, tirsdag.
0: Ja,
1: det er mange som bor der opp til flere dager før det er noen aktiviteter å snakke om. Ja.
0: Ja.
1: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og... nå må vi spørre han Arne Haugland om.
0: Finner dere lett når du tar det?
1: Ja.
0: Det var noe helt...
1: Ja, det var ukjent for deg, det forstår jeg.
0: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
1: Og det får ikke med dere litt rar, altså. Det,
0: nei, jeg var jo på Eida, så jeg er litt tung ned med.
1: Ja, men de hadde jo gjekt så fort i byen der også.
0: Ja, det var det helt sikkert.
1: Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengejekta, det var da jeg berømte. Jo, inni gjennom på Blakset og lenger innover retningsstryen, det var jo, hver bygd hadde jekt.
0: Ja, vi har noe jektehål inn på Eid.
1: Ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Sagastadbåten, det var før den tid. Ja. Men det er da greit nok. Vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
0: Moldova?
1: Ja. Nei.
0: Du må tenke litt, hva...
1: Du har sikkert ikke... hørt om det, på, hvor ikke på skole eller annet, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på ja. Den ja. Tid. Ja.
0: Det ligger vel, ligger ikke det vest av Ukraina? Impasse?
1: Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
0: Nei.
1: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet. Mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
0: Nei, men jeg må melde pass.
1: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
0: Ja, der har du det.
1: Ja, ja. Og dette ble du aldri spor om på skolen. Det garanterer nei, jeg.
0: Du spør noe mer. Jeg kan 20 vise kan svare, Jon.
1: Ja, men 10 vise når du... rötta dig ihop så är det otroligt vad en kan få ut av dig alltså det...
0: Ja men jag är nog bara en man och lejne
1: du är kanske det ja det är helt grett men i huvudstaden i Romania som vi pratade nettopp om den ska du ha chans på
0: prata om ja är inte det Bukaresti
1: det är Bukaresti ja stämmer det ja. Stämmer det Og det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i våre dager, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter. Det. Men de har potensiale, det har de.
0: Det har
1: de, og det...
0: Jeg tror de lurer på om de driver med noen oljeboring ute i Svartehavet.
1: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner en uke. Det er jo seneste dag å begynne å finne olje nå, når vi hinner skal trappe ned, men...
0: ja, for det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Jeg tror ja. Det ligger for Romania.
1: Det stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til... en festival inne i Håndalen som går av stabelen i august, og så har vi da 2 helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i ja, halv 12 tida.
0: Ja.
1: Så ser vi. Ok, den er god.
0: Hei du.
1: Og vi går videre, og jeg bare spør hvem er det de synger om her? 2 kjendiser. Han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-6660.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.